0: Birrada, harmoniko, boxing, kako to nije, priti, pazi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: Tako je, hladilnik harmonika. Predstavljajte se i kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun, sodelujete u žrebanju na top.